0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מינימל קומפקט, רייג'ינג סולס, 1985.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מינימל קומפקט, רייג'ינג סולס, 1985.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מינימל קומפקט, רייג'ינג סולס, 1985.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ספי ציזלינג, Beyond the Things I Know, 2017.

my own past, my own future.

stand still. To let the waves grow.

waves, letting all things be as they were.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: מיילס דייוויס, Sketches of Spain, 1960.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Songs Ohio. The Magnolia Electric Co. 2003.

במדבר בשביל גרון יבש. כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד גרדש, כיוונתי, דרכתי ואש טובה היא מתחמקת מול מיטה ותכסיסים היא מפהקת. בלה, רעש, הצעתי, שקט, היא ססה קצת בל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסלה? מדה עוד לא מבין את זה, אני יודע. האנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולטה עם סלטה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
5: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
6: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
10: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
11: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
10: תקשיבו טוב למבקרים.

0: וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
5: שמונים ושמונה.
4: עכשיו, שני חיימוביץ. כאן 88.

Let's stay together, שר אל גרין. זה בדיוק מה שנעשה בשעתיים הקרובות, בין 7-9, וכאן 88. שלום, היי, בוקר אור. 3 דקות אחרי 7. כמו שאתם שומעים, אני לא דורי בן זאב. שמי שני חיימוביץ, שומרת על כיסאו הבוקר. איתי צימר ערך את המוזיקה שנשמע בשעתיים הקרובות. מאל גרין, אנחנו על בק. דברה. בוקר טוב.

Cause I'm a full grown man, and I'm not a

0: יוסף. כאלו מילים. 7:11 דקות, כאן 88.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בשעה הזו הכל נראה רגוע בחוץ, נקווה שזה ימשיך ככה לכמה שיותר זמן. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מהצד השני כבר נשוטט לנו אל צרפת.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: מיס פילוס, חברים שלי, אלה מנהטן סטריט בנד, להקה שמורכבת מנגני סשנים מוכשרים של חברת תקליטים דפטון בברוקלין. כאן הם חברו אל הוז'ה מהזמרים הבולטים במוזיקה הברזילאית, מיס פילוס. כאן 88, כמעט 7:30. מנו צ'או. מגוסטס טו.
1: Noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? תצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השף, דקל קמילה.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מומלץ כשאפשר. Take it easy, Eagles, השיר הראשון שהם הוציאו ב-72, פתח גם את אלבום הבכורה שלהם. כאן 88. ממשיכים ב-Easy, in Queens of the Stone Age. Easy Street.

דודי לוי עם אהוד בנאי, כל הזמן שבעולם. כאן 88, רבע לשמונה, זה הזמן שעכשיו ממשיכים עם ברוס ספרינגסטין, בשיר שבמקור הוא כתב במחשבה על הרמונס בבקשה, ג'וי רמון, אבל כשהוא סיים לכתוב את Hungry Heart, הוא החליט לשמור לעצמו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: אתר המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
5: Let's turn around update your life.
6: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט, קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט, כפוף לתנאי המבצע.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
8: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

נורית גלרון מעביר דף. כאן 88, כמעט הגיע הזמן לעבור לשעה השנייה שלנו הבוקר, כבר 7:55, והתחת הזו שמסתיימת עכשיו, אנחנו נחתום עם בוי ג'יניוס, שהן למעשה שלוש מוזיקאיות מבריקות ומובילות באינדי, ג'וליאן בייקר, פיבי ברידג'רס ולוסי דייקס, ולחיבור ביניהן יש שני צדדים. הראשון, החיובי יותר, זה פשוט אהדה של המוזיקה זו של זו, ורצון ליצור יחד. השני, עם איזושהי עננה אפלה, זה כמעין תגובה להשוואה המתמשכת בין היצירה שלהן, והניסיון להכניס אותן לאיזושהי תבנית או תווית מסוימת של רוק נשים, כשלכל אחת מהן יש את הסגנון הייחודי שלה, וקצת נמאס להן מזה. הן חברו לסיבוב הופעות משותף נפרד, כל אחת עם החומרים שלה. הם כן חשבו ליצור איזשהו שיר יחד שהן יוכלו לנגן בסיבוב ההופעות הזה, אבל זה היה מפגש פורה למדי, ובמקום לסנן ולבחור רק אחד, הם פשוט החליטו להתאחד יחד לדבר הנפלא הזה שקוראים בוי ג'יניוס. Not strong enough.

0: let you know you one of my kind.
1: In excess, מחזירים אותנו ללילה שהיה, או שמה קופצים כבר לסוף היום הזה, need you tonight. אבל רגע, רגע, אנחנו רק פותחים את היום, לאט לאט נגיע להכל. כאן 88, 3 דקות בדיוק אחרי השעה 8, שעה שנייה שלנו, יחד עם המוזיקה שעורך איתי צימר. אני שני חיימוביץ, איתכם בחיסור של דורי בן זאב להבוקר. גם ארקטיק מונקיז לוקחים אותנו כבר לסוף היום, עם When the Sun Goes Down.

0: Seasons in the Sun. התרגום של רוד מקווין למה שבמקור ז'אק ברל, זה כמעט היה הוקלט על ידי הביץ' בויז, בסוף פחות הסתדר להם בהקלטות של סרפס אפ, ואנחנו קיבלנו את זה בגרסה הזו של טרי ג'קס. כאן 88, בהמשך אנחנו נגיע עוד לביץ' בויז לקראת סוף השעה שלנו, אבל כרגע...
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בכביש מספר 1 יש עומס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, גאה עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל ובכיוון ההפוך ממחלף עם המושבות עד גבעת שמואל. הפסקה קצרה ואחריה אנחנו קצת נתרחק מהקיץ, נחשוב כבר על הסתיו.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
6: חדש ביילו. נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
11: למה?
10: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
12: אופרייט.
10: כפוף לתקנון.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: מטבחי השם.
2: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כמעט סתיו למילים של צוריה להב, והלחן של יהודה פוליקר שהלחין את רוב השירים באלבום הרביעי של גידי גוב, דרך ארץ. כאן 88, אנחנו ממשיכים מכאן אל מאור, שלפני כמה חודשים הוציא את האלבום השני שלו, דרך ארץ אחרת, ואכן מתכתב עם האלבום ההוא של גידי גוב, ממנו שמענו את כמעט סתיו, בין היתר גם בעיצוב של העטיפה, עם צילום הפורטרט בשחור לבן, והשם של האומן בצד ימין, מתחת השם של האלבום. באלבום הזה הוא כמובן מסמפל לא מעט חלקים כראוי וכנהוג. בשיר הזה, עם הפתיחה, יש סימפול של דנה ברגר, במקום אחר, לבייר.

וזה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגרו רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: לכם את אריקה בדו ואת איב You Got Me שהביא להם גרמי בשנת 2000 8:30 כמעט כאן 88 ממש 40 שניות ונמשיך עם מובי
1: הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו שיח לא בא ולשיר את מה שרצינו ללחוש
2: את היית אהבת נאורה
1: עכשיו תורכם להשמיע קול
2: הולך נגד הרב
1: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים תיכנסו עכשיו לאתר כאן הצביעו והשפיעו ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד מצעד ללא שם בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך כאן 88

גייבלוז, שהם ריין הופ ואריה בלוזיאן וג'קוב לוסק. הופ ובלוזיאן בצד ההפקתי יותר, לוסק בשירה, מגיע מעולמות כנסייתיים, יצא לו להתעסק גם בעיבודים קולים לדיאנה רוס ולגלדיס נייט, והוא השתתף גם באמריקן איידול, אולי ראיתם אותו שם. זה היה בליים שנושא את שם האיפי השני שמוציאו יחד לפני כבר 5 שנים, 835, כאן 88, אם אתם מאזינים לנו באוזנייה אחת, אז אני ממליצה לפחות לכמה שניות הקרובות להוסיף את השנייה, כדי שתוכלו ליהנות כמו שצריך ולשמוע את הפתיחה של I wish I knew how it would feel to be free, Nina Simone.

0: Why you looking astray? While ignoring your pain. Life happens.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד משרד הפנים.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880.
7: אופרייט. כפוף לתקנון.
8: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בחד רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
10: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
11: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
12: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
11: הצטרפו עכשיו באתר.
12: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידאה.
15: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
16: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
15: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

גריזלי בר, 2 weeks, 8:49, אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו הבוקר. איתי צימר ערך את המוזיקה ששמענו בשעתיים האחרונות, תודה לו ותודה לכם על ההאזנה. מוזמנים להישאר ולערוך עם תומר מולביטזון שיפגוש אתכם ב9. אני שני חיימוביץ, הייתי איתכם הבוקר במקום דורי בן זאב, אנחנו נשתמע כאן גם מחר בשעה 9. בתחילת השעה הבטחתי שעוד נגיע לביץ' בויז בשעה הזו, והנה הם לסיום סיומת. Good vibrations. Hello.

0: עכשיו, תומר מול ויזון. כאן 88.
1: 88. בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.

טוב, תשמעו, ואני לא סתם משתמש במילה הזאת, תשמעו. אני רוצה לספר לכם סיפור. אני גם מושך זמן רגע. אוקיי. הייתי בחול, בחופשה, ברומניה, צ'פאץ', היה יופי, ממליץ מאוד. והייתי טיפה מנוזל. בטיסה היינו על הרים, ירדנו, עלינו, ירדנו. בטיסה חזרה, באמרה, זה כאב, באוזניים, חשבתי שזה לחץ רגיל של טיסות. בנחיתה, זה הרגיש כאילו תוקעים לי עט באוזן. ועוד אחת, באוזן השנייה. חצי שעה אחרי שיצאנו מנתב"ג הייתי במיון. האבחון דלק את אוזניים חריפה. לא אמור לקרות בגיל 40 אגב, אבל קרה. אז אני עדיין לא שומע הכי טוב, זה יחזור. וזה מוביל אותנו לנושא של התוכנית. כי אני חייב להגיד שלרגע כשפתחתי את השעה, אז האוזניות לא עבדו. ולא הייתי בטוח אם זה השמיעה שלי או האוזניות. אז אנחנו ניתן לכם לבחור שירים שקשורים בסאונד. השירים, תראו, זה קצת, זה עוד לא מוגדר לי בראש, אז נגדיר את זה יחד, אבל שירים שאתם בודקים איתם מערכות סאונד, שירים שאתם בודקים איתם את השמיעה שלכם, שירים שאתם בודקים איתם אוזניות, נכון? כשאתם בוחרים אוזניות, או רק קניתם אוזניות חדשות, ואתם מעניין איך זה נשמע, איך השיר הזה נשמע באוזניות האלו. פעם זה היה עם מערכות סאונד, פעם היה אכפת לנו מסאונד, היום לא אכפת לנו לשמוע מקופסת פלסטיק קטנה, או מרמקול קטן של פלאפון. אבל בואו נדמיין, נחזור רגע לימים שבהם היו בודקים מערכות סאונד עם האלבום הזה. אני גם מוציא את פינק פלויד מהמשוואה ישר בפתיחה, כי דארק סייד זה האלבום שהפך לסטנדרט של בדיקת מערכות סאונד, אוזניות וכו'. אז נפתח איתו. ומי כאן אתם בוחרים? 050-69-35-799 050-69-35-799 יש רופאים בקהל? מומחה הפוזן גרון?

sowing the seeds of love, tears for fears. בקשה של אלונה סמוכי, שלא כתבה לנו כלום, אבל די ברור. Tears for fears, הסאונד, ההפקה, הבומבסטיות. לגמרי מאיר את האוזניים. נזכיר שהקונספט הוא שירים שאתם בודקים איתם, מערכות סאונד, רמקולים, אוזניות, את הסאונד של הפלאפון היום בודקים, או רמקול נייד לצערי, אלה הסטנדרטים. תחשבו על זה שבמוזיקה, בסאונד בעצם, זה העולם היחיד שבו אנחנו הולכים אחורה, ולא מתקדמים קדימה לאיכות טובה יותר, אלא מוכנים להתפשר. טלוויזיות, אנחנו מחפשים את ה-4K, או את ה- לא יודע מה, אפילו בווי-פיי, באינטרנט, אנחנו מחפשים את ה-5G, לא יודע, whatever, אבל בסאונד אנחנו מוכנים לשמוע היום מקופסת פח קטנה. כן, יובל, מה אתה מתה להגיד לי בהפקה? שאולי בגלל זה חוזרים לתקליטים לגמרי. 050-693-5799, 050-693-5799. יובל ביקשה גם להזכיר לכם לציין את השם שלכם, כדי שלא תצטרך לעשות עבודת בלשות בוואטסאפ. ולמה? למה בחרתם את השיר?

0: הופעות והכל קו ראשון לים. סי-ואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידע.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880.
8: אופרייט.
7: כפוף לתקנון.
0: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
0: תקשיבו טוב למבקרים.

0: אסך נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: בואו לערוך איתי בכאן 88.
5: משהו נתקע, וזה לא האוזניים שלי הפעם, רגע. או, זה השיר שאת צריכה להיכנס.

מרקטה ארגלובה וגלן הנסרד המנוח, שהלך לו למור לפני שבועיים וחצי, תונת אופנוע. מוזיקה מופלאה מאוד, אגב. וגם נפש עדינה. בקשה של מאיה, שכתבה בסרט וואנס, הסרט ממנו לקוח השיר הזה כמובן, הפסקול של הסרט. יש סצנה בה הם יוצאים לנסיעה לבדוק איך השירים שהם כתבו נשמעים באוטו. למי שלא מכיר את הסרט, הוא עוסק בשני מוזיקאים. והיא כותבת, בתור ילדה, לפני שהיה לי רכב, זו הייתה נראית לי סצנה איקונית. וגם מוסיפה לזכר גלן הנסרד. טוב, את השיר הזה הבא, ששמעתם הצצה ממנו קודם, כשהכל נכשל פה, ביקשו שניים. גם נועה וגם רינה. רינה כתבה, יש לי להקת בנות. מדהימה, מדהימה, יפה, אני אוהב את הביטחון, בשם Recovery Sisters, אנחנו מתמחות, טוב, הפכת את זה לפרסומת, ואומרת, אנחנו עושות סאונדצ'ק, בכל הבאלנס, בלנסינג שלנו עם השיר הבא, כי יש לכולנו מלא קולות רקע. נועה כתבה, לא, זה לא נועה, סליחה, עמית קוויצל, שביקש את השיר הזה, כתב, אני גם לא שומע וגם מבולבל, היינו בודקים, עם הגברים מימין והבנות בשמאל, הם היו בודקים את הסטריאו עם השיר הזה. השיר שנועה ביקשה יגיע אחר כך. אם זה יסכים לעבוד. או. סך הכל אחלה פתיחת מיקרופון, נכון? בלי תקלות, בלי שום בעיות. מגיש קוהרנטי. או.

אז זו הבקשה של נועה, The Sound of Silence. יש לך גם משחק מילים יפה פה, אהבתי, וגם כתבה לנו נועה, אני לא יודעת כל כך אם זה שיר שמתאים לבדיקות סאונד, אבל אולי יתאים היום The Sound of Silence, כי אין צליל יפה יותר כמו השקט. תראי, קודם כל ברדיו, שקט זה סוף העולם. זה אסון, יש מערכות שמיועדות להיכנס לפעילות אחרי איקס שניות של שקט. למרות שלשקט יש כוח. לא נבדוק את מערכת את הגיבוי שלנו, אבל אני כן אגיד לך שהשיר הזה נכתב בסביבת סאונד. זאת אומרת, פול סיימון נכנס לאמבטיה כדי לכתוב שירים, כי הוא אהב את הסאונד שיש שם, והוא יושב שם בחושך ושמע וכתב את השורות הראשונות של השיר הזה. Hello Darkness, My Old Friend. כאן 88, באו לערוך איתי, המספר שלנו 050-693-5799, 050-693-5799, כיוון שיש לכם מגיש שלא שומע כל כך בעקבות דלקת באוזניים, הנושא הוא שירים שבודקים את המערכות סאונד מכל הסוגים. עודד כהן התחכם וביקש את I Hear You Now של ג'ון ונגליס.

0: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כאן 88, אנחנו בודקים מה קורה בכבישים. כביש 471 עמוס באזור המרכז ממחלף פונו ועד מחלף בר אילן. זה הדיווח הכי עדכני, פרנסה וחוזרים עם הבחירות שלכם.
0: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידע.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר.
12: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
13: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: 88. בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.

Big in Japan, Alphaville. איזה שיר נצחי זה, אה? בקשה של גלעד לפיד, שכתב, טוב, אין מצב שאתם לא משדרים את זה. לא הבנתי, גלעד, יש לך... אתה כועס עלינו? ביקשת שירים לאורך התוכניות ולא שמענו, זה מה שאתה רומז? שמע, בתוכנית נכנסים 10, 12, 14 שירים, תלוי באורך. בשעה. זה 24 שירים בממוצע. ממוצע בקשות מתקרב ל-200. אי אפשר, חברים, לרצות את כולכם. וזה לא עניין אישי. אנחנו לא מכירים אתכם. אבל אנחנו מנסים כל הזמן. עוד כתב לנו גלעד, פעם הרי לפני הרבה שנים קנינו מערכת סאונד חדשה לרכב, השיר הבלעדי שאיתו בדקנו את הצלילים הגבוהים הנמוכים ובעיקר הבאסים היה Big in Japan. כאן 88 באו לערוך איתי שירים שאתם בודקים איתם מערכות סאונד או אפילו אותם עם רמקול המצ'וקמק של הפלאפון. המספר שלנו 050-693-5999-050-693-5999. בקשה מההפקה, נא לא להתקשר, לשלוח וואטסאפ כשאתם לא נוהגים כמובן גם. את השיר הבא ביקש יום גביש. שכתב, תמיד אהבתי לשמוע את המשחק של הסאונד בהתחלה של השיר הזה. Behind the Wheel, the best mode.

הצל שלי ואני, בקשה שמיכל כהן שכתבה, בקש להשמיע את הצל שלי ואני, שיר שהייתי חוזרת הביתה מעבודה ורוקדת עם הבנים שלי כשהם היו קטנים, לא בדיקת סאונד נורמטיבית, אבל חיוות נפשי פנימי שמסדר את המשך היום. לגמרי. ואגב, בקשה ישראלית בראשונה יש, ואחת הבודדות בתוכנית, זה מעניין, שאתם לא מעריכים כל כך את הסאונד של מוזיקה ישראלית. אני אגב, ברגע שביקשת פוליקר, חשבתי על הקרנברי. שפוליקר השאיל מהם, או שהם השאילו ממנו. גם אני רוצה... וגם אחלה סאונד. אלבום עם אחלה סאונד. קרנברי זה להקה עם אחלה סאונד.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות
2: אמריקן אקספרס פלטינום. טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: תצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שאנן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
9: חדש ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: 88. בואו לערוך איתי.

God only knows, בקשה של מיכל. כתבה לנו בריאן ווילסון הגאון מהביץ' בויס, שכל יצירה שלו היא בדיקת סאונד וזיהוי של כל המרכיבים של כל היצירה לגמרי. מיכל, כאן 88, בואו לערוך איתי 050-693-5799, שירים שאתם בודקים איתם מערכות סאונד מכל סוג, או אם אתם פשוט שומעים כמוני, אני צריך לבדוק רגע עם מה קורה עם השמיעה שלי, וזה הסיבה לכל התוכנית הזאת. והשיר הבא, הבקשה הבאה של אפיק, סמבול. מזהים? נעימת הפתיחה של דאלאס. הוא כתב בשנות ה-80 וה-90, כשההורים קנו מערכת סטריאו ביתית חדשה, הגיעה איתה קלטת של היצרן לבדיקת המערכת לאחר התקנה. על צד א' של הקלטת הייתה נעימת הפתיחה של סדרת הטלוויזיה דאלאס. עד היום אני זוכר איך עמדתי בתור ילד במרכז הסלון ונדעמתי מהמעבר של המוזיקה מהרמקולים בצד ימין של החדר לאלו שבצד שמאל וחזר למרכז. אבל מי רצח את ג'י-אר?

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, תומר מולביטזון. כאן 88.

Rockets, My Aeroplane, Red Hot Chili Peppers ושיר האהבה שלהם למוזיקה. שלוקחת אותם גבוה יותר מכל מטוס. אוסם. ביקשו את השיר הזה גולדי וגוזל. יעני יחד עם הגוזל שלה. כתבה שיר הסאונד צ'ק שלנו. אבל דורון, גוזל, גולדשמיט, הם קשורים? אני לא מבין. כתב אני טכנאי סאונד, וככה אני בודק כל מערכת סאונד אוזניות מאז שאני בתחום. המיקס מעולה, מדגיש כל כלי בתחום, התדרים שלו. את השיר שמעתי לראשונה מאח שלי, גולדי. זה הוא, גולדי וגוזלי, אוקיי, הם קשורים. שקנה את הדיסק שדרכו התאהבתי במוזיקה וסאונד. ובחודש הבא אח שלי עולה על מטוס עם משפחתו ונוסע לפרק חדש בחיים שלו. וואו, גם גוזל שטס ואירופלין ו... רק תחזור להצביע, כן? כאן 88, זה יהיה מצחיק אם בסוף נגלה שהם לא קשורים. בואו לערוך איתי כאן תומר מול ויזון איתכם, יובל אופר בהפקה 050-693-5799 050-693-5799 שירים שאתם בודקים איתם סאונד. די-ג'יי, אוריון, אופה פרסומת, ביקש את השיר הבא, כתב טוב לסאונד. מסתדר כי הוא גם השראה לרדות. ועל מי לא? סטיבי וונדר. סופרסטישן. הטקסט יותר חשוב מהסאונד פה.

0: Lose Yourself to Dance, Daft Punk, קרלי פארל וויליאמס. בקשה של אסף שכתב לי, מרגיש שהם תמיד מביאים הפקה סופר מוקפדת שבוחנת את הריינג' של הצלילים ובו זמנית מביאה אחלה גרוב. לגמרי שיר טוב לבדיקת מערכות סאונד. כאן 88, בואו לערוך איתי 050-693-5799, שירים שאתם בודקים איתם מערכות סאונד, אפילו של הפלאפון שלכם.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אמינח להתעורר לנגד חדשות.
6: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
5: אמינח
7: להתעורר לנגד חדשות. בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון שום בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88. בואו לערוך איתי. השירים שאתם בוחרים.

ההרכב הבא גם לחלוטין הביא סטנדרט חדש לסאונד. רבים ביקשו דייר סטרייטס, אמיר פלד, ניב חייק, אבל אנחנו הולכים בבקשה של יגאל סודאי, כי הוא ריגש אותנו כשהוא כתב מוקדש לנוגה קליין, האלופה שתמיד מהירה על כיוון נוסף בהבנת השיר.

ביג לוג, זה היית הסולו הכי גדול שלו, ובאמת, באמת אחלה שיר לבדוק איתו סם, לא? עדה רגב, ביקשה. תמיד שאני שומע אותו, אני מדמיין באמת פריווי, כזה פתוח, שמש בקצה, קילומטרים על גבי קילומטרים, של כביש ישר, ריק, סלול. בצדדים כלום, מדבר חום כזה, אתם יודעים שגורם לה, גורם לה אוויר לראות כאילו יש בו גז, מבינים מה אני מתכוון? רק חסר איזה טמבלוויד כזה שמסתובב כאן. 88 נשארים רגע עם רוברט פלנט, כי יש כמה בקשות של את זפלין. אני אחרי בקשה של נועה, שיר על ויקינגים. איפה תור?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
5: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: 88. בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.

תודה רבה לדנה, בלי שם משפחה, שביקשה את השיר הנהדר הזה. ימי הגלם מטל של אליס קופר. והיא כתבה, אין כמו לבדוק שמיעה עם פויזן. אני אגיד לך יותר מזה, ממש החזרת אותי, אני לא יודע אם יש מאזינים שגדלו באזור ראשון, ראשון לציון, והסביבה, מה שנקרא, מתקופת הגיל שלי, שכבת הגיל שלי. אם אתם זוכרים, היה מועדון כזה של, שלנו הפריקים, לילדים בתיכון, לחטיבה אפילו. זה היה השיר של המועדון הזה. אמנזיה? קראו לזה אמנזיה אולי? זה קצת מצחיק שאני חושב שקראו לזה אמנזיה ואני לא זוכר. אני די בטוח שקראו לזה אמנזיה, איפשהו סוף שנות, סוף ה-90s, תחילת 2000. אזור תעשייה חדש, יש מאזינים שזוכרים את זה, יש מישהו שיש לו מושג על מה אני מדבר? זה אזור תעשייה ישן, אני לא זוכר, חדש אני חושב. לא חשוב, לא נעלה אתכם. 050-693-5799 050-693-5799. תכתבו לנו אם אתם זוכרים את המקום שאני מדבר עליו, ותבחרו שירים, בואו לערוך איתי שירים שבודקים את המערכות סאונד. ותשמעו, רבים ביקשו ג'נסיס, רבים ביקשו פיל קולינס, ובצדק, אבל גדי בחר את השיר הבא וכתב, חבר שנסע לשליחות לפני 40 שנה לחול, שאל אותי בתור מקצוען מוזיקלי איזה מערכת לקנות. המלצתי לו על מערכת בוס שהייתה ועדיין אחת המערכות הטובות. טוב, אפשר להתווכח על זה. כשבאתי לביקור, ישר שם לי את השיר בווליום מטורף עד שהשוער למטה עלה וביקש להנמיך. אבל באמת ג'נסיס ופיל קולינס היו חלוצי סאונד. ומה שעשו פה בשיר הזה, זה באמת מאסטרפיס.

תודה לכל מי שכותב לנו שאין לי אמנזיה, ובאמת היה מועדון כזה. וגם אתם זוכרים את פויזן שם, אבל אני חושב שאנחנו מבינים שפויזן היה שיר מועדון הנעורים של רבים בתקופות האלה.

0: Life's what you make it. Talk talk. בקשה של רן ושל דורון לייבה. דורון, כתב שאחרי שהורדתי מהפרק דארק סייד, אחד אלבומים אלטיבטיביים לבדוק איך הוא צאנד, אז הוא מציע את The Color of Spring של טוק טוק, שתמיד מעיף את המוח ואת האוזניים, גורם להתפעם מהיופי והגאונות. Living in another world יהיה נפלא, אבל מדובר ברצועה של 7 דקות, אז כחלופה הוא ביקש את Life's What You Make It. גם איתי ביקש טוק טוק, אבל שיר אחר, באמת להקה לא מספיק מוערכת, גם מבחינת המוזיקה וגם באמת הדברים שהם עשו עם סאונד.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-1019-75. מגיש משרד הפנים.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השם.
10: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
11: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
10: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Everywhere, Fleetwood Mac. בקשה של דניאל ועומר, אינספלד. אגב, הפה, פה, פה הזה, עוד מזכיר את Only You, נכון? של פליינג פיקטס. בגרסה של פליינג פיקטס. הם כתבו, דניאל ועומר כתבו, אנחנו בודקות את הרמקול של הפלאפון עם הנצנוץ האלקטרוני בתחילת השיר. הפתיח, רגע, אני אשמיע אותו עוד פעם רק את הפתיח. זה. טוב, כאן 88 בואו לערוך איתי שירים שפותקים את המערכות סאונד, את הלהקה הבאה, כולם ביקשו קווין. וספציפית, הרבה אנשים ביקשו את השיר הבא, גם משפחת רז רוסו, גם יניב לוי מירושלים, גם נועה מרמת גן, גם אריאל דריזון, גם שי נחושתן, גם סטיב, גם דנה מזור, ועוד כנראה שאני לא מצליח לראות כרגע, כי רבים, רבים, רבים, רבים, רבים ביקשו את השיר הזה. Is this the real life? Is this just fantasy? לא צריך להכביר במילים, לא?

וואי וואי וואי, איזו פתיחה מרימה, איזה בן ג'ורני אלוף. בוקר טוב, כאן 88. זהו, היום אני בשעה הרגילה שלי, למי שהתבלבל בימים האחרונים. 3 דקות אחרי 11. איזה שעתיים הולכות להיות לנו, חבל לכם על הזמן. עדיין אומרים חבל על הזמן? אני אומרת, אני טל ארגמן. יאללה, נמשיך באווירת המסיבה עם דאפט פאנק והקלאסיקה דה פאנק. שתהיה לנו האזנה טובה מאוד.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט, קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט, כפוף לתנאי המבצע.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88. בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.

על השולחן, על השולחן, על השולחן. כל האופציות מונחות שם. החצר האחורית, כאן 88, נשאר בארץ. אביב גפן.

0: מיד חוזרים.
1: 88 יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
3: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
4: Let Tadiran update your life.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88. אל תנסה לברוח.
9: בחמישי אתם עומרי בראל ואני נפגשים לשיחה צפופה.
10: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

0: כן, הוא מחזיק מעמד. קלפטר, כאן 88, עכשיו אנחנו אל גרסה חדשה שהפקנו אותה כאן ב-88 לכבוד יום הולדת 80 של שלום חנוך, שאתם כבר יודעים שיש לנו מצעד, מצעד ללא שם, שמשודר ב-28 באוגוסט. תומר מולביזון ורוני ורטהיימר יערכו כאן כל מיני אורחים, ויהיה מרגש מאוד, ואתם גם מוזמנים להצביע לעשרת השירים שאתם הכי אוהבים של שלום חנוך, זה באתר שלנו בכאן 88. והנה קאבר מעולה של יוגב גלוסמן ושרה איזק לוי
1: בדירה קטנה,
0: גיטרה וכינור,
1: מעט לא רחוק מכאן, בסמטה בצד גר בחור אחד עם אישה אחת, חיים

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
10: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
9: תקשיבו טוב למבקרים.

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אז באמצע שנות ה-90 כבשה אותי להקה, אחת הלהקות שכבשו את ליבי קשות היו הקרדיגנס שהגיעו משוודיה עם נינה פרסון, עם הקול המלאכי הזה והווייב ה-60'sי והרטרוי מאוד, כאילו גם נוצץ אבל גם קצת עצוב כזה, ואני מאוד מאוד אהבתי אלבום שלהם שנקרא לייף. היו לו כל מיני גלגולים, הוא יצא בשוודיה בשם אחר ואחר כך במקומות אחרים בשם לייף, וזה היה מתוכו, ואני מאוד ממליצה למי שלא שמע את האלבום הזה כמו שצריך, כי אחר כך הם קצת שינו סגנון, אבל הייתה להם תקופה כזאת ממש ממש מתוקה, sick and tired. ועכשיו לילי אלן, Not Fair.

מדובר בקסם, אז יש לו אלבום חדש, וזה מתוכו אוי ואבוי לי, ואנחנו חותמים שעה ראשונה, מתוך שעתיים שערך בן ג'וריני, אני טל ארגמן. תישארו, תמדים, הולך להיות פגז גם בשעה הבאה.

כמו עפיפון. יהודית רביץ. היי לכם, צהריים טובים, 5 דקות בדיוק אחרי 12, כאן 88, פתחנו שעה שנייה ביחד שבן ג'וריני ערך, אני טל ארגמן, שמחה שאתם איתי, והנה ברי ווייט. האזנה טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
6: מתרחצים יקרים. שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: שמונים ושמונה. אל תנסה לברוח.
9: בחמישי, אתם...

אנחנו זן אדיר, קורן הלל. כאן 88. בשנים האחרונות אנחנו מכירים את ג'סי וור, בעיקר את הצד הדיסקוי שלה, כי היא ככה חוקרת באלבומים האחרונים את הדיסקו לעומק, וזה מדהים. אבל אנחנו עכשיו נשמע משהו מתחילת הדרך שלה, שם היא עשתה מין כזה פופ אלגנטי כזה מתוחכם עם נגיעות של R&B. Wildest Moments, Jessie Ware.

פולטרי, שהיא בעצם אלכס משה המוכשרת, שארבע שנים עברו מאז יצא האלבום האחרון תחת השם פולטרי, וזה קטע הראשון מתוך אלבום חדש שבדרך, וזה נשמע פגז. אז אני מחכה לאלבום המלא, ואנחנו ממשיכים עם הפליימינג ליפס.

מרס. גרי ניומן זה ממש לא סתם שיר, לא עוד שיר, אלא ממש נקודת ציון שיצא ב-79 ושינתה את פני הפופ, ממש הכניסה את המוזיקה האלקטרונית ואת הגל החדש למיינסטרים בבריטניה ובאמריקה. וזה לא דבר של מה בכך, השפיע על כל כך הרבה דברים, באמת. המנון. עכשיו הרפצ'ור. How deep is your love?

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
4: תפוס תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
9: הצטרפו עכשיו באתר.
10: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מבצע קיץ באמינח מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים כפוף לתנאי המבצע
12: אמינח,
11: מתורר
12: חדשות
13: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי 3 בספטמבר כ"א באלול כך ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026 תזיין במרחשבן תשפז תוכלו להצביע קרוב לבית עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975 מגיש משרד הפנים
14: סאמר סייל ברשת מנדלבוים עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים מחכים לכם בסניפים מנדלבוים מעצבים שינה
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים
16: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות מופעים וסדנאות לכל המשפחה בימים ראשון עד חמישי מ6:30 בערב עד 11 בלילה ומוצאי שבת עד חצות עד 31 באוגוסט הכניסה חופשית לפרטים נמל תל אביב
17: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
18: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
17: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כישוף נגדי, שיר חדש מעולה למוניקה סקס. זהו, אני התעוררתי. מי יודעת שאני התעוררתי?
1: שחבל, אני עדיין רואה.
0: ואני רוצה לומר לכם תודה רבה שהייתם איתי היום, ותודה לבן ג'וריני שערך מדהים, ואני טל ארגמן, תכף תבואו עם רוני ורטיימר, ואנחנו ניפגש גם מחר, ב-11 בבוקר. משאירה אתכם עם אבלנצ'ס. יאללה, ביי.

drink. Have a good time now. Welcome to Paradise. Paradise.

צהריים טובים. הנה מצאתם את הדרך הביתה באמונה עיוורת. בליינד פייף, פותחים את תוכנית הצהריים של יום שלישי. אנחנו כאן כרגיל מעכשיו עד ארבע. אבנר גורלי, עורכת המוזיקה, אני רוני ורטהיימר. איזו פתיחה. עכשיו עם סטילי דן ועם דירי וורק, אנחנו נעשה את העבודה שלנו בניקיון כפיים. ושיהיה בתיאבון. והזנה נעימה.

0: עוד לא הולך, נשאר כאן. עוד יצירת מופת של אלי מוהר, יוני רכטר וגידי גוב, מתוך האלבום 40.06, 10 דקות אחרי אחת, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
4: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

קרימינל של מייקל ג'קסון בגרסה של ג'יי ויוז, ההרכב המוזיקלי של יונתן דגן. אחת ורבע אצלנו כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי, עכשיו עם The Feeling, הרגע של סטיב לייסי, מתוך פרויקט חדש בשם Oh Yeah, עם הרבה רגש.

0: יש עוד מקום להרבה מוזיקה בצהריים חמים אלה, יום שלישי בשבוע, כאן 88. הפסקה קצרה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
3: תצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שערות שחורות בצבעים colors של black pumas. אנחנו בצבע הנכון עכשיו, 1.32 מתוך אלבום המופת של גיל סקוט הרון, Pieces of a Man, Home is where the heart is in.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדש.

0: כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות והכל קו ראשון לים. סיוואן, כוכבית 5651.
1: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: תקשיבו טוב למבקרים.

0: מבוא, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: בחמישי, אתם עומרי בראל ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00 בערב, כאן 88.

0: חזרה שוב למעגל הזה.
1: לא מספיק, יש כאלה שאומרים שמתחילים להרגיש את הסתיו באוויר, אבל זה לא מספיק. עכשיו רוני ברדס לקראת אלבום חדש בעברית.

חמש דקות לשתיים, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי, את השעה הראשונה אנחנו חותמים עם קאבר לביל ווית'רס. שימו לב מי משתתף בו, איזה מיק ג'אגר אחד, לני קרביץ הוא, ופלי. אין בעיה, use me. ומיד אחר כך שעה שנייה או שלישית לשימושכם החיובי.

ג'ון בדרך האבנים הצהובות, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי, שעה שנייה מ-1973, אז יצא השיר של אלטון ג'ון. אנחנו קופצים חזרה ל-2026 עם סרובי, פרויקט שמקורו בניו זילנד. והסינגל היפהפה הזה, Verne's Corner, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. ושתהיה אז אנונימה.

0: ג'ירפות עולה על הגג, 9:00, תוכנית הצהריים, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי, שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. ייכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: אמינח, להתעורר
9: לנגד חדשות. מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.

0: אז מה המצב באיירפורט היום? עוד יום קיץ חם. מקווה שהמזגן עובד שם ושהתורים לא ארוכים מדי. התור אצלנו מגיע למחצית הדרך כמעט. עכשיו תיקחו את התקליט ותהפכו לצד שני. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונחזור עם צד ב' של התוכנית.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: תפוס. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
5: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במר חשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-1019-75. מגיש משרד הפנים.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? תצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: בחמישי אתם עומרי בראל ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

0: צד ב' של תוכנית הצהריים של יום שלישי. אנחנו כאן, 88. עם נמשים חשופים לשמש.
1: שעות ארוכות של בטלת חוסר מעש ובעייה בתקרה דרושות לכל אדם יצירתי כדי שיוכל לפתח רעיונות.
0: ועכשיו גם עם Spring Summer 26, שיר חדש מבחירות האורחים שלנו, Charlie XCX. Oh yeah.

Stone Roses. Made of Stone. גם השיר הבא שלנו עשוי מסוג של אבנים. אם שמתם לב לירח בימים האחרונים שמאיר ככה בחלקו וגם מוסתר על ידי העננים, ואנחנו מחכים לערן צור ולירח המלא שיבשר על הסתיו ועל החגים המתקרבים.

0: דה. השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
3: מתרחצים יקרים. שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651. אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
8: תקשיבו טוב למבקרים.

0: וואלה, זה משוגע,
1: זה שטף את הארץ.
2: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שלומי שבת. מתוך בית פתוח חלק א', עם שולי רנד, רביד פלוטניק. בדרך הארוכה עם כל 12 המרגלים.

0: קטנה.
1: ועכשיו נעשה את הדרך הארוכה לג'מייקה ואת שעתנו השנייה, תוכנית הצהריים של יום שלישי. נסיים עם בני משפחת, בני שבט מרלי. So much trouble in the world.

טוב שבאתם. שעה שלישית של תוכנית הצהריים. שעה שנפתחת בחמסין בריטי תוצרת דורן דורן, וגם בשיר חדש מבחירות האורחים שלנו, של סוקי ווטרהאוס. דוגמנית, שחקנית, מוזיקאית, בריטית. עם לאבלנד, פרויקט חדש שלה, אלבום. ועם הסינגל הזה, Back in Love. איתכם עד ארבע. האזנה נעימה.

0: משובח. רק אתמול זה היה, וכבר אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה לשעתנו השלישית, תוכנית הצהריים, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הבסיסי עם הקלאסיקה הרומנטית שלכבודה שווה גם להדליק את הכוכבים בשמיים, גם אם עוד לא 3:30 אצלנו בשיא החום של אוגוסט. דאבסטאר עכשיו איתנו בתוכנית הצהריים.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטרייד-אין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ בעמינח, מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עמינח, להתעורר
7: לאנרגיות חדשות. אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: בחמישי אתם עומרי בראל ואני נפגשים לשיחה צפופה.
9: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00 כאן 88.
10: 33 דקות אחרי 3, הנה הגענו אל המלך, שהוא בסוף רק אדם בתוך עצמו, אבל איזה מלך.

אריטה פרמפטון, שיר ראשון מזה 16 שנה, I'm Sorry L, שיר שנכתב לנכדתו שאותה הוא לא ממש ראה בתקופת הקורונה, וזה הזמן ל-Never Tear Us Apart ול-In Excess.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות
2: אמריקן אקספרס פלטינום. טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: תצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let's turn around update your life.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
12: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
11: תקשיבו טוב למבקרים.
13: היפו

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

לא מזמן כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוגבאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: מיליון תשובות, בובות, בובות.
1: כן, יש לי פה בעברית י' א' 2 טונה וגם אקו, כאן עם קרמה, קרמה משובחת.

ועל תולדות תוכנית הצהריים בשיעור הבא, או אולי בעצם היום, כי The Smashing Pumpkins עם Today סוגרים את שלוש השעות שלנו. נגיד תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה, תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. נעמי שלב תהיה כאן ממש אחריי, אני רוני ורטהיימר. גם מחר, בין אחת לארבע נשתמע, שיהיה המשך יום טוב, Today. יאללה ביי.

אינקיבוס, להקת האלטרנטיב רוק האמריקאית, התפוצצו כזה בסוף ה-90s, זה דרייב. אתם על כאן 88, יכול להיות שבאמת בנסיעה עכשיו, אז אם כן, תבלו שם בחוץ ומקווים שנחזיק לכם יפה את היד. סמדר שפר מאוד התאמצה לעשות את הדבר הזה, בחרה לנו שירים ממש טובים, אני נעמי שלו, ואנחנו נמשיך עם דקסטר אנד דה מון רוקס, שהם רביעייה צעירה, הם מגיעים מטקסס, הם מגדירים את הסאונד שלהם בתור Western Space Grunge, ובעצם הם כזה הילדים שגדלו על כל מה שקרה ב-90s על הגרנג' מחזירים אותו אלינו מאוד מדוברים עכשיו בארצות הברית זה נקרא Freaking Out

0: פו פיידרס, אם היינו בגרנג'ים אבר לונג, ואנחנו עכשיו נראה מה מצב הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: לא מפתיע, אבל יש עומסים דווקא בכביש אחד, ממחלף לטרון עד מחלף שורש, וממחלף מוצא ועד מחלף הראל.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
5: זה הקיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
4: אמינח,
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880.
4: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
7: מתרחצים יקרים. שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: מהקומקום הכי קטן, עד המקרה לבן.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
13: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: 88. אל תנסה לברוח.
15: בחמישי, אתם עמרי בראל ואני נפגשים לשיחה צפופה.
16: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 8 בערב. כאן 88.

להקות הרוק אמריקאית Garbage When I Grow Up, הכל ישתנה. Arctic Monkeys עכשיו. Fluorescent Adolescent.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? תצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: 88. בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן או חפשו פרויקט שיר פרידה.

ביום ובלילה אנחנו אוהבים את כוורת, באמת, 24 שעות. אתם על כאן 88, ואנחנו תכף נשמע פה שיר שעשו בנדיבות וכישרון ענק, יוגב גלוסמן ושרי זק לוי, ממש במיוחד לכבודנו, לכבוד שידור מיוחד שיהיה כאן לא בשישי הקרוב, בשישי אחריו, ה-28 לחודש, לכבוד שלום חנוך, וממש ארגנו פה מאוד מאוד יפה, גם שירים מיוחדים, וגם הצבעה, עם מיטב שירה, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה רק להיכנס כולה לאתר ולתת שם את כולכם, וחייב לעשות את זה בקרוב בגלל שזה נסגר ביום שישי הזה. אז בעצם יש עוד 4 ימים להצבעה, ואם אתם רוצים לתת את דעתכם בנושא הזה, אז מאוד מאוד מומלץ לעשות את זה עכשיו, לפני שתשכחו. גיטרה וכינור.

Guns and Roses עם שיר שנוטה יותר לברדים, זה Patience, אתם על כאן 88, ועכשיו אנחנו עם שיר שאולי אתם מכירים יותר טוב מג'ימי אוחנה, הדמות הפיקטיבית הקומית של המוזיקאי דני רובס, שביצע את השיר הפול על הגבעה, עם המילים המדהימות, אף אחד לא בא לאכול שם, הם יודעים שיש שם רק פול, כולם רוצים חומוס וסטייקים, ולא את הפול על הגבעה. אז לכבוד השיר הזה אנחנו נשמע עכשיו קאבר של להקה בשם The Beatles, The Fool on the Hill.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
8: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

My Kind of Woman, אשת החלומות של מק דה מרקו, היא שיר החלומות שלנו ואיתו. אנחנו כבר מגיעים לסוף השעה הראשונה שלנו, עבר מהר מאוד לי לפחות, ונעשה את זה עם חלומות נוספים, דיוויד בואי, לסיום, Moonage Daydream.

יוטיוב, פותחים את השעה עם Sweetest Thing, אתם על כאן 88, יש לנו פה עוד שעתיים ביחד עם המוזיקה שסמדר שפר בחרה, אני נעמי שלו, ושמחים תמיד שאתם פה איתנו, ואנחנו נמשיך עם קווין מורבי, המוזיקאי האמריקאי שהוציא את האלבום השמיני שלו ממש השנה במאי, Little Wide Open קוראים לו, ומתוכו השיר הבאמת באמת מקסים הזה שמדבר על החיים בתור מוזיקאי שיוצא וחוזר, וה... לימבו המוזר הזה שבין החיים של הבית והחיים של החוץ ומה קורה כשחוזרים הביתה. ג'אבלין, ככה הוא נקרא.

0: סטיב מילר בנד, סרנדה, נעשה גם סרנדה קטנה לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בכביש החוף עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה ומאולגה עד מחלף אור עקיבא.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס
4: פלטינום. טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט, כפוף לתקנון.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידה.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88.
0: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.

הדג נחש, אף אחד, שרה מזי כהן. ועכשיו לג'ימבו ג'יי, שהצליח לשים מילים כשהיה עוד מאוד מאוד קשה ב-2023, זה מתגעגע.

גן העדן של הגנגסטאים, זה קוליו עם הסימפול המאוד מפורסם של שיר של סטיבי וונדר, פאסטיים פארדייס. עכשיו קנדריק למר.

0: my prayers.
1: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
2: איזה אלבום זה באמת, To Pimp a Butterfly, 2015, ללא ספק נקודת המהפך של קנדריק למר, בטח עם השיר המופק מדהים הזה של, בהפקה של פארל וויליאמס. אנחנו עם הפסקה קצרה ונחזור לעוד דברים יפים.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: בחמישי, אתם עומרי בראל ואני נפגשים לשיחה צפופה.
9: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

מה שקורה כשעושים ניסוי שוודי מוצלח ומשלבים בתוך מוזיקת אינדי גם בונגוס וגם שריקות. יונג פוקס, פיטר ביורן וג'ון, תודה רבה לכם. עכשיו דנה ברגר, חדש יחסית, אם נותרנו נוהב.

נתגעגע אליהם לימי ראשית הקיץ. זו הייתה ג'וזי קאץ. וזה אלטון ג'ון עם ליטל ג'יני. הפתיחה הזאת תמיד מזכירה לי גם את לילה טוב של הכבש השישה עשר. אולי זה איזה משהו בין פסנתרנים כזה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטרייד-אין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
7: תקשיבו טוב למבקרים.

0: וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ריי צ'ארלס, עם מה שנהיה ההמנון הלאומי של ג'ורג'יה, ג'ורג'יה on my mind. אנחנו בסוף השעה שלנו ורק קופצים ממש סטייט אחד הצידה לסאות' קרוליינה, גודביי קרוליינה. אלה the Marcus King Band, ההוכחה לזה שהבלוז לא מת, הוא חי מאוד. גודביי קרוליינה.

Buena Vista Social Club, צ'אן צ'אן, כשכל סולו יותר טוב מהשני, באמת אי אפשר להכריע. וככה אנחנו נפתח שעה, זה באמת מאוד מכבד באופן הזה. אתם על כאן 88, סמדר שפר בחרה את המוזיקה, אני נעמי שלב, ואנחנו עם ג'אנגו ג'אנגו, הלהקה הלונדונית שעושים איזה פניונת כזה מהרוק. זה נראה, אלה זורים קצת פוקים יותר. איך אנחנו יודעים את זה? סינגל לקראת אלבום מתקרב, הוא יצא בנובמבר, נקרא Doveland, זה שיר מתוכו שנקרא Cameos.

0: יו, רודריגו אמרנטה, תודו שהפקק נשמע קצת יותר טוב ככה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בכביש אחד עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש וממחלף מוצא עד מחלף הראל.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 תפוס תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
9: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
12: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: 88. אל תנסה לברוח.
14: בחמישי, אתם עומרי בראל ואני נפגשים לשיחה צפופה.
15: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 8 בערב, כאן 88.

אריק איינשטיין, על רגע השביר הוא מתפורר בחיים, הגוף השברירי, לדמות שברירית נוספת בשיר של תומר ישעיהו, זה יניב.

אלה The Clash עם The Guns of Brixton, השכונה בדרום לונדון, מושפע מאוד מאוד מסצנת הרגאי, ובפרט מסצנת הגנגסטר רגאי.

כן, יש דבר כזה בקולנוע, סרט שנקרא The Harder They Come משנת 72. והיופי הזה זה ג'יימס בלייק עם Retrograde.

Retrograde. ועכשיו לחדש בבחירות האורחים שלנו ובכלל, לראפר רון עשהאל, מאוד מאוד חשוף ופגיע ומתמודד עם נושא לא פשוט של דמות אב לא נוכחת, נקרא עמיחי.

לא יודע מה אתה אוהב לשתות. איפה טיילת בעולם? איזה סיגריות היית מעשן? אין לי מושג מה עשית בצבא. הייתי מחפש את השם שלך באינטרנט. אני זוכר את התקופות איתך לפי דירות. הייתה אחת בגבעתיים, ריח של פלאפל שמחזיר אותי 20 שנה אחורה. כאילו זה היה אתמול, החולצה המכופתרת משבצות, הכובע על הראש, הטלוויזיה במרפסת, האופניים שבחדר מדרגות, הבית קפה למטה בכיכר, ושהיינו מנחשים את החשבון. אני זוכר את התקופות איתך לפי מכוניות.

לנגן, אבל לא מצאנו זמן. 20 דקות באוטו, אבל לא מצאנו זמן. אנחנו לא מצאנו זמן. לא מצאנו זמן. השמיעה שלך מתחילה להידרדר, לא נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה זמן.

בחמישי, אתם עומרי בראל ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

0: איזה יפה זה צמד שמצליחים לשזור גם את הזוגיות עם היצירה, להופיע יחד כל כך הרבה שנים, לכתוב מוזיקה ביחד, קרן דוניץ, תמוז דקל, זה יפה, כחול. אנחנו עם עוד הפסקה קצרה, ונחזור.
1: השעה בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651. אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
8: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

סון לוקס, האקספרימנטליים והאמריקאים, זה השיר שלהם איזי, ונסיים ככה באיזי באמת את הזמן שלנו להיום. דרמטי גם, אז תודה לסמדר שפר על המוזיקה, אני נומי שלב, שיהיה לכם ערב מקסים ונעים ונפגש מחר. אולטרה ווקס, להקת הניו וייב הבריטית לסיום עם ויאנה. יאללה ביי.

0: עכשיו, טל וניג, כאן 88.
1: שבאתם. שיר נחמה בכאן 88. אנחנו נפגשים כאן יחד כמדי ערב בשבע לשעה אחת של נחמה, למצוא ביחד קצת שקט לתוך הרעש הגדול. טל וניג כאן איתכם, והערב אתם אצלי בסלון, אז תרגישו בנוח, תתרווחו, קחו משהו לשתות. אנחנו הולכים לשמוע דברים טובים טובים הערב. פותחים עם רוברט ווייט, שב-1982, כמעט 10 שנים אחרי שהוא נפל מהחלון ונשאר משותק, הוא מקליט את זה. זה קאבר לשיק. רוברט ווייט.

אנג'לו נוצ'ה סנטורו הוא הבסיסט, זה הפרויקט שלו, הוא מהולנד וזאת הקלטה מ-1970, מין הרכב הולנדי כזה שעושה מוזיקה לטינית. זה יצא בהוצאה פרטית בלייבל שלו. קפיצה אלינו לישראל, אילן וירצברג ושימון גלבץ, זה מבציר טוב, אלבום שכל המילים שלו נכתבו על ידי יונה וולך, וזה אני הולך במישור ונהנה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
3: Let's turn around update your life.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי הטביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: כאן 88.
7: שיר נחמה בכאן 88, טוב שחזרתם. שמענו קודם קצת ג'אז לטיני מהולנד. בואו נשמע עוד קצת. אלה קסקדה. אופה, זה הוקלט באמסטרדם ב-1980. מרגיש דרום אמריקה, אבל לגמרי הולנד. קסקדה.

Duran Jones, The Indications, The Paradise, מהאלבום שלהם Flowers מהשנה שעברה, דורן ג'ונס ואירון פרייזר שרים פה, ואיך הקולות שלהם נשמעים טוב ביחד. ועכשיו אנחנו אלינו לישראל ולמתי כספי, האחד והיחיד, שעוד לפני גיל 30 שאל את אחת השאלות הכי עמוקות שיש, כמה שירים אפשר להמציא בכלל? עכשיו הדבר שאני הכי אוהב בשיר הזה זה הסולו של שם טוב לוי, הסולו חליל, שבעצם זה לא סולו, הוא מנגן בדיוק את המנגינה ולא ממציא שום דבר, כי כמה שירים אפשר להמציא בכלל? מתי כספי.

מקארטני ווינגס מ-1976 לתמין. רגע, עוד מישהו נכנס? רגע, אופה, זהו זה, שיר נחמה בכאן 88. אנחנו מסיימים לערב הזה, תודה רבה שהייתם איתי פה, היה ממש כיף לשמוע איתכם דברים טובים הערב. טל וניג כאן איתכם, ואנחנו נשתמע, נסיים הערב עם כפר דייגים. זה קטע של קלפטר, של צ'רצ'יל, מהאלבום קווים, קטעים אינסטרומנטליים שמנגנים מתי כספי ויוני רכטר ושלמה אידוב וצ'רצ'יל. יאללה, ערב שקט שיהיה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע
6: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידע.
7: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
7: תקשיבו טוב למבקרים.
9: היי,

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן 88. השעה בחסות.
5: צריך

0: עכשיו שורשים עם תומר מולביטון כאן 88.
1: היי נאו, ערב טוב לכם, כאן 88 שורשים, התוכנית שחוזרת אל הווה דרך העבר ולעבר דרך ההווה. כאן תומר מולביטון איתכם, והמסע שלנו הערב מתחיל עם Slippery When Wet של בון ג'ובי, אלבום שפיצח את הנוסחה. אלבום שהצליח להפוך את המטל לז'אנר נגיש לרדיו, או במילים אחרות להפוך את המטל לפופ. יש מי שיגידו כמובן שזה בכלל לא מטל, אבל זה יהיה דיון ילדותי להתעכב עליו. גלם מטל נוצר על יסודות המטל של שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, אבל בניגוד לת'ראש מטל, לדוגמה, שנשען גם על פאנק, הגלם מטל פשוט שילב מטל עם השפעות רכות יותר. יותר אליס קופר, קיס, דיוויד בואי, טירקס, אלטון ג'ון, קווין, ביטלס כמובן, מאשר סקס פיסטולס או קלאש או טלוויז'ן ובאז קוקס. ממש היום, לפני 40 שנה, ב-18 באוגוסט 1986, בון ג'ובי הוציאו את אלבומם השלישי, Slippery When Wet, אחרי ההצלחה די צנועה של שני אלבומים הראשונים, הפעם הם עשו את זה בגדול, שלושה ליטי טופ 10, אלבום הגלמת על הראשון שעשה את זה, הם לא המציאו את הז'אנר, אבל הם הביאו אותו לפסגה, שמונה שבועות במקום הראשון בארצות הברית, והאלבום הנמכר ביותר לשנת 87, עד היום הוא האלבום המצליח ביותר של הרכב, הוא בטופ 100 מהאלבומים הנמכרים ביותר בהיסטוריה בארצות הברית וברחבי העולם.

רוק ורול. בון ג'ובי כאן 88, 40 שנה לסליפרי ון וט של בון ג'ובי, האלבום שנחשב לאלבום הפריצה של הגלמת על בכלל, ולא רק של בון ג'ובי בפרט. כאמור, היו להם שני אלבומים קודם, אלבום הבכורה ב-84 ואחר כך ב-85 אלבום שני, אבל הסיפור של בון ג'ובי מתחיל למעשה עם ג'ון בון ג'ובי, שעבד בתחילת שנות ה-80 באולפני פאור סטיישן בניו יורק, אולפן שבן דוד שלו היה שותף בבעלותו, והוא הקליט שם דמויים בשעות פנויות. אחד השירים שהוא הקליט היה Runaway, הוא הקליט אותו ב-82 עם נגני אולפן, אחד מהם רוי ביטן מלהקת E Street Band של ברוס ספרינגסטין. וגם אם יו מקדונלד שלימים לימים יהפוך לבסיסט להקת בון ג'ובי, הבסיסט השני בהרכב. בכל אופן, השיר הזה התחיל לקבל השמעות ברדיו ב-1983, ונתן לבון ג'ובי את ההזדמנות להקים להקה של ממש. הוא צירף את חבר הילדות והקלידן דיוויד בריין, מי שהביא השפעות מיוזיקלס להרכב, אולי מסודות ההצלחה של בון ג'ובי יותר מלהקות אחרות, את הבסיסט אלק ג'ון סאץ' ואת המתופף טיקו טורס, ובגיטרה ניגן לזמן קצר דייב סאבו, נעמים מסקיד רו. הוא מעולם לא הצטרף רשמית להרכב, הוא עבר כאמור לסקיד רו, וריצ'י סמבורה הגיע והפך לשותף המרכזי של ג'ון בון ג'ובי בכתיבה ולחבר הקרוב עד שהם התחילו להסתכסך, ואת השם הם לא בחרו בעצמם. הרעיון המקורי שלהם היה ג'וני אלקטריק, אבל בהנהלה הציעו פשוט בון ג'ובי על משקל ון היילן. עוד להקה מאוד מאוד חשובה בהתפתחות הגלם מטל, למרות שהם לא נחשבים גלם מטל מעצמם, אבל ללא ספק השפעה גם על בון ג'ובי. הלהקה לא התלהבה מהשם הזה, אבל כיוון שג'ון כבר עשה לעצמו שם מקומי עם Runaway, אהבו או לא אהבו, זה השם שנבחר. שנתיים אחר כך, זה היה השם הכי גדול ברדיו.

I was made for loving you kiss, אחד הליטים הגדולים ביותר שלהם. היא יצאה בשנת 79 ונכתב יחד עם דזמונד צ'יילד, מוזיקאי שקרר את הסולו שלו מעולם לא התרוממה, אז הוא פנה לכתיבת שירים עבור אחרים. ההצלחה הגדולה עם כיס פתחה דלתות, אבל הוא לא הצליח למנף את זה עד שנת 86, כשבוני טיילר הגייסת אותו לשירותיה, ומיד אחר כך בון ג'ובי. הוא לא כתב עבור בון ג'ובי את כל שירי האלבום, הוא עבד איתם וכתב איתם, ועזר להם לשכלל את מה שיש. הוא היה שותף לכתיבת ארבעה שירים, I'll Die For You, Without Love, ושניים מלהיטי האלבום, Living On A Prayer, והשיר הבא. במקור, צ'יילד כתב אותו עבור בוני טיילר, שהוציאה אותו תחת השם, If You Were A Woman And I Was A Man, באלבום שלה, באותה שנה, Secret Dreams and Forbidden Fire. If you

אבל חברת התקליטים לדבריו של צ'יילד לא האמינה מספיק בשיר הזה שהוא כתב ולא קידמה אותו מספיק, אז הוא החליט להוכיח להם שהם טעו ושמדובר בלחן שיכול להיות להיט. הוא כתב טקסט חדש יחד עם בונג'ובי וסמבורה, וזה הפך ל-You Give Love a Bad Name.

You look like a lady, Aerosmith, מתוך Permanent Vacation שיצא בשנת 87 והחזיר אותם בענק. זה האלבום שהיה ריסטארט לקריירה שלהם אחרי כמה שנים קשות בתחתית. ההצלחה המחודשת הגיעה לא מעט בזכות אימוץ הסאונד והנוסחה שפיצחו בון ג'ובי שנה קודם לכן עם Slippery When Wet, שהתוכנית בנויה סביבו הערב, 40 שנה לאלבום הזה. אותו דזמונד צ'יילד שכתב עם בון ג'ובי את להיטי האלבום שלהם, כתב עם אירוסמית גם את השיר הזה ושל אירוסמית וגם את הלהיט השני מהאלבום, Angel. כאן 88 שורשים, אירוסמית גם גיסו את המפיק של Slippery When Wet, ברוס פרבן הקנדי. עד האלבום הזה של בון ג'ובי היה כבר שם גדול בקנדה, אבל לא שחקן מרכזי בליגה האמריקאית. על הקו ממש נסע להקליט את האלבום בוונקובר קנדה, ואגב על המיקס של האלבום היה אמון בוב רוק, לימים מי שיעזור למטאליקה לפרוץ למיינסטרים עם האלבום השחור. עוד אגב אחד, האלבום היה אמור להיקרא על שם השיר Wanted Dead or Alive, ואפילו צולמה עבורו עטיפה בסגנון מערבון עם חברי הלהקה בתור פורי חוק, אבל בזמן ההקלטות בוונקובר נולד השם Slippery When Wet בהשראת שלט דרכים וביקורים של הלהקה במועדון חשפנות מקומי שבו היה מופע עם מקלחת על הבמה. גם העטיפה הראשונה הייתה בהתאם, דוגמנית בחולצה רטובה שעליה השם האלבום, אבל הרעיון נגנז בגלל הבוטות, ואז ג'ון בון ג'ובי והצלם מרק וייס הלכו על משהו הרבה יותר פשוט, סקית פלסטיק שחורה, קצת מים, וג'ון כתב עם האצבע את שם האלבום, Slippery When Wet, וזה הפך לעטיפה שאנחנו מכירים עד היום, ואחת העטיפות המוצלחות והאהובות בהיסטוריה. בכל אופן, פרבן התחיל כחצוצרן בלהקה קנדית בשם פריזם, בשנת 77, ונשאר בה עד 1980, אבל כבר ב-76 פצח בקריירת הפקה במקביל. ב-1980 הוא כתף את הראשון משלושת פרסי הג'ונו שלו כמפיק השנה, ובשנת 85 הוא הפיק את האלבום Without Love, של להקה בשם Black and Blue. ג'ון בון ג'ובי שמע את האלבום הזה, התלהב מהסאונד וההפקה, וגייס את פרבן, ואת בוב רוק, שהיה הטכנאי והמיקסר של האלבום הזה,

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ בעמינח, מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עמינח, להתעורר
11: לאנרגיות חדשות.
0: כאן 88.

פוטוגרף, דף לפרד, שהוכיחו כבר בשנת 83 שהארד רוק מלודי יכול להצליח ב-MTV ובמצדי הפופ עם אלבום פרומניה שהפיק מאט לאנג, מי שדי פיצח עבור כולם את הנוסחה כי בשנת 79 ושנת 1980 עזר ל-ACDC לפרוץ למיינסטרים עם Highway to Hell ו-Back in Black, אחר כך עשה את זה עם Foreigner ואחרים. בקיצור, האיש שניסח את הבלופרינט להצלחה במיינסטרים עם רוק כבד. כאן 88 שורשים לחזור ל-Slippery When Wet שחוגג 40 היום וכלל את הלהיט שהפך קצת לחתימה של בון ג'ובי, שיר שהוא כתב ורצה לזנוח, אבל הגיטריסט ריצ'י סמבורה התעקש עליו ויחד עם דזמונד צ'יילד הם שכללו אותו, ומזל שכך. למעשה הם הקליטו אותו מחדש עם בייסליין חדש, עם טיפוף מעט שונה ועם אפקט טוקבוקס על הגיטרה, האפקט שפיטר פרמטון כבש איתו את המצדים באמצע שנות ה-70. זה השיר שבידל את הלהקה מכל להקות הגלמת על האחרות, שיר שאפשר לזהות בהרכב את ההשפעות שהיו רק להם. להקה יוצאת ניו ג'רזי ששילבה את השפעות מלך ניו ג'רזי, ברוס ספרינגסטין.

Turn the Page, בוב סיגר, והשראה לשיר איתו נסגור את השעה של שורשים שהוקדשה לאלבום Slippery When Wet של בון ג'ובי, לציון 40 שנה לצאתו ממש היום. אלבום הפריצה של להקת בון ג'ובי ובונים רבים של הגלם מטל, אבל אנחנו כאמור הולכים לשיר באלבום שהוא לא בדיוק גלם מטל, עם השפעות מערבונים ובוב סיגר. אבל לפני זה רק צריך להגיד, באמת הקסם של בון ג'ובי הוא ההצלחה אצל קהלים רחבים, ולא רק אוהבי גלם מטל. אנשים שלא יודעים מי, מי אלה מוטלי קרו, או פויזן, או סקידרו, וכל שאר הלהקות, כן יודעים מי הם בון ג'ובי. בכל אופן, נסגור סוגריים. את השיר הבא, בון ג'ובי כתב בהשראת Turn the Page. בון ג'ובי אמר שהוא קיבל מהשיר הזה השראה כשהוא שמע אותו באוטובוס של הלהקה בדרכים במידווסט ב-1985. הוא ציין שאמר אז לסבורה, אנחנו חייבים, צריכים לכתוב גם שיר כזה כמו Turn the Page. עוד מקור השראה, אבל היה סרטי המערבונים, והתחושה שהחיים של אנשי מוזיקה בדרכים דומים מאוד לחיים של פורי החוק במערב הפרוע, או כפי שהוא אמר, A young band of thieves riding into town, stealing the money, the girls, and the booze before the sun comes up.

0: 88. גם באתר וביישומון כאן. כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. השעה בחסות
11: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: 88. עכשיו מצב טיסה עם גיל מטוס.
4: 88.
0: כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס ואנחנו יוצאים לטיול היומי שלנו. פתחנו אותו עם ג'אנגו ג'אנגו שיוציאו בקרוב את האלבום השישי שלהם, דוב לנד. השם שלו לקוח מהאגדה אורבנית אינטרנטית על עיירה במערב התיכון של ארצות הברית שפשוט נעלמה מהמפות. והחיפוש הזה אחרי מקום שאולי מעולם לא התקיים הפך למסגרת של האלבום החדש שלהם. שמענו את הסינגל השני מתוכו, Dirty Hotel Blues, שמחזיר אותנו כמה שנים אחורה אל The Claypool Lennon Delirium, שיתוף הפעולה של Les Claypool מפריימוס יחד עם שון לנון. ולפני שנשמע משהו מהאלבום החדש שלהם, הנה טעימה מ-2018, Blood and Rockets, מצב טיסה, מתחילים.

The Claypool Lennon Delirium ברקע עם משהו מהאלבום החדש והשלישי שלהם, אלבום שהוא מעין אופרת רוק קומית אפלה על בינה מלאכותית שהופכת את כל העולם להטווה נייר. על השיר הזה הם כתבו את המילים הבאות: יש אנשים שחושבים שבני האדם הם בסך הכל מכונות ביולוגיות. הם חושבים שהרצון החופשי הוא הזיה ושנועדנו להיות מוחלפים בידי רובוטים. לא רק שהם שמחים על כך, הם גם פועלים כדי שזה יקרה מהר ככל האפשר. אבל חלק מאיתנו חושבים שעדיין יש לנו אפשרות לבחור. אנחנו חושבים שיש משהו מיוחד בלהיות חיים, לנשום ולהרגיש. אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעצב את גורלנו, כי אנחנו יודעים שאנחנו יותר מסתם מכונות בשר. The Claypool Lennon Delirium חדש. זה Meat Machines.

שמענו את Space Moth, פרויקט הסולו של מריאם קודוס, מוזיקאית, מפיקה, טכנאית הקלטות, והיא גם הקלידנית של הלוז. היא הפיקה את האלבום המצוין שלה, News of the Universe. זה מתוך האלבום שהיא הוציאה לפני כמה חודשים, Inward Eye. מצב טיסה ברקע עם סטריאו לב. את הסינגל הזה הם הוציאו בתחילת השנה. הוא הגיע אחרי הקאמבק הכיפי שלהם, שכלל אלבום ראשון מלא מזה 15 שנה. Flashes in the Afternoon, Stereo Lab.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: כאן 88.
12: מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

הלהקה הטקסנית הולי וייב, גם הם הוציאו אלבום השנה. הכותרת של השיר הזה נראית במבט ראשון כמו לינק שלא רוצים ללחוץ עליו, אבל זה בעצם משחק טיפוגרפי נחמד למשפט See you in hell. מצב טיסה נמשיך אל החדש של TOCs, אלבום קצר של 5 שירים שנחתם עם הקטע הזה. במגזין פיצ'פורק כתבו עליו שהשיר הזה נשמע כמו בלדת סיום תיאטרלית ומוגזמת שמזכירה גרסה גותית של The Whiter Shade of Pale.

ויינל וויליאמס ממשיך את הריחוף הפסיכדלי הזה ומביא אותנו אל סוף השעה. מצב טיסה, אני גיל מטוס, אנחנו ניפגש כאן שוב גם מחר בתשע בערב, וניפרד עם Dead Meadow, שהוציאו עכשיו את האלבום Foundlings, אלבום שמרכז הקלטות ארכיון שלהם משנת 2002 ועד ל-2024, ויש בו גם כמה מחוות, כמו המחווה הזו שאיתה ניפרד. הקלטה שיצאה במקור לפני כעשור, בקיץ של 2016, ועכשיו מחדש באלבום הזה. אתם כבר בטח מזהים את השיר הזה. Dead Meadow במחווה לזפלין. No Quarter. No Quarter.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
4: תפוס תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
6: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג כדי שיהיה מקום לכל הסלטים היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי
8: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן כל העולם יודע
12: מידע יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידע, מקבוצת המילטון
11: כל העולם יודע מידע
13: אתר המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן
14: Let's turn around update your life
0: כאן 88
11: 88
0: עכשיו אוסף פרטי עורך בן ג'וריני
11: 88
0: כאן 88

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.

0: ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: 88. גם באתר וביישומון כאן. כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק.

0: כאן 88.
1: 88.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש.
1: 88.
0: כאן 88.
2: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
3: פליטווד מק. 1968.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'ון מייר and the Blues Breakers, A Hard Road, 1967.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ.
5: חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
6: מתרחצים יקרים. שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: כאן 88
8: מציגה לילה של אלבומים.
9: לוסינדה וויליאמס, Car Wheels on a Gravel Road, 1998.

0: very much. Do you ever think that you actually would kill yourself?
1: Well, I have thought of a real deep. Yes, I believe I would.
2: שמונים ושמונה. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. שמונים ושמונה. כאן 88.
3: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
4: גלקסי 500, On Fire, 1989.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אילן וירצברג ושימון גלבץ, בציר טוב, 1982.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אילן וירצברג ושימון גלבץ, בציר טוב, 1982.